rona ya je ring tsohle tseri kleng ra imelwa ka tsone le tsi ha go le tswalo go bo kwe Jehova go kwe yena fela go kula ndi fela tsela le mmineleng di thoko le mororiseng kana botso.